0: شمع یہ خوشی کافی دنوں کے بعد آپ کے لیے آپی کافہ اور ہندوستانی ریڈیو کے ذریعے سے لایا گیا ہے. اور ہم آپ کو بتا دیں فلم کا نام ہے گھر گھر کی بات. میخنتی نیک نفع افتخ یہ سندر سا فلم پکچرائز کیا گیا ہے اور مکیش اور لتا جی نے ہم کو یہاں سے جی ہاں سنا دی ہے, ہم نے سن لی ہے, ہے نا
1: دل کے قریب.
2: چھوڑیے میرا ہاتھ, چھوڑیے نا. جانتے ہیں آپ, آپ کی حرکت پہ میں آپ کو قانون کے حوالے کر سکتی ہوں.
1: بھگوان کرے وہ دن جلدی آ جائے جب قانون ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے حوالے کر دے.
0: بہت پیار کے ساتھ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے دل تھام کے سنیں.

من مون او سات سات ان کا جیون ساتھی مالا جی بو دونوں کے واسطے یہ سانگ پیش تھا. یہ آپ ہی کا ہیپی سیشن فا ہن ہندوستانی ریڈیو اور آپ سن رہے پروگرام گیتوں کا سنگم. مجھے چھو رہی ہے تیری گرم ساسے, کیا بات ہے دوستو. اور یہ سانگ آشا جی جو رئیس ویک میں رہتی ہے, آشا ایک سو سیکھا بلائف مار آلتے بیلے ان اسٹوڈیو, اور آپ نے بھجن مانگ کیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کل صبح آپ تارک اسٹوڈیو میں آپ کے لیے ایک بھجن ضرور پیش ہوگا. تو آشا جو رئیس ویک میں رہتا ہے انہیں کے لیے اسپیشل یہ سانگ.

دوستو آپ جانتے ہیں کولونیالزم، سلافنائی، امیگرانٹ وغیرہ وغیرہ، جو ایک کاروبار جو ہوتا تھا تو نیدرلینڈ کا کونی جو تھا ان دنوں میں یہ سبھی کا ہاتھ میں تھا، یہ سبھی ویسٹ بناتے تھے یہ سب کاروبار میں، اور یہ ایون لنگ اتنا دن سے یہ لوگ اس روزگار میں اپستھت تھے، پھر بھی اب فیصلہ اب بات باہر آیا ہے کہ لگ بھگ ہالف ملیارڈ اور آئس جو ہے ان دنوں میں وینس بنایا ہے، جب کونگ یولیانا بیٹھا تب جا کر یہ کاروبار جو کرتے تھے کولونیالزم کا کاروبار جو کونگ سائز کرتے تھے جا کر بند کیا۔ آپ جانتے ہیں بیتے ہوئے سال یا دو سال ہوتا ہے کہ کونگ الیگزینڈر بھی معافی مانگا ہے سبھی سلاف کاروبار جو ہوا ہے سبھی دیشوں سے، تو اور خبر جو رہے گا میں آپ کو دوں گا ضرور۔ اب کی بار جو میں چن کے رکھا ہو افسانہ بن جاؤں گا، ایک نیو سانگ ہے دوستو، یہ ایک نیو سانگ ہے، اور یہ سانگ بالی ووڈ سانگ جو ہے، رومانٹک بالی ووڈ سانگ جو ہے عمران حسنی یا عمران حسمی کی آواز میں آپ سنیں گے۔

فیلم علی بابا اند فورتی تیفز، یعنی علی بابا و 40 چور. اس کی کہانی بہت اچھی ہے، گیت سنیے.